0: Chicago, you're the inspiration. Og det norske herrelandslaget vel en inspiration for oss alle og en gave til det norske folk. Men Geir Skau har laget en topp 10-lista om gaver du kanskje ikke setter like stor pris på.
1: Morgenklubben med lovende ko på Radio Norge presenterer topp 10-listen gaver uten særlig omtanke. Plass nummer 10. Geit I Afrika. Det godt men kanskje, ja, men jeg vet men ikke.
2: Ja, det lett å gi det. Ja, liksom sånn,
1: ja, jeg skjønner hva du mener.
2: Vi sender geit. Ja.
1: Plass nummer 9 da.
2: Knivsett med ukjent firmalogo.
1: Ja. Plass nummer 8.
2: Ryggsekk med ukjent firmalogo.
1: Vi har fått noe av det, ja.
2: Ja da.
1: Ja da.
2: Vi har fått noe av det.
1: Ja. Plass nummer 7.
2: Ostesett fra apoteket.
1: Ja, det gaver uten særlig omtanke.
2: Ja.
1: Ja, du bare drasser med deg I det ja. Du skal ha på noe helt annet. Plass nummer 6.
2: Dobbelpack med Deo fra Biotherm, Beckham eller Adidas.
3: Ja, ja, det sånn tax-free.
2: Det tax-free.
1: Det gaver uten.
2: Nappe med deg når du går ja. Ut.
1: Det ikke noe særlig omtanke der. Plass nummer 5.
2: Vinylplater.
1: Ja, men det jo kjempehyggelig å få.
2: Hvis du har platespiller, ja.
1: Ja, ja sånn sett. Ja, det jo en fordel, ja. Ser den. Plass nummer 4.
2: Gavekort.
1: Mm.
2: Det koselig å få.
1: Ja, det jo det.
2: Ja, men det går ut der,
1: ja.
3: Å, ja. Regifting.
2: Ja.
1: Plass nummer 3.
2: Litt for liten genser.
1: Ja, litt for liten genser. Det ja, men, ikke særlig omtenksomt det, altså. Plass nummer 2.
2: Gavekort på bensinstasjonen
1: ja,
2: I Trysil.
1: Trysil, ja.
2: Ja.
1: Når du ikke aldri
2: der. Hvis du bor I Nordkjosbotten, så ja. Det litt dumt.
1: Det dumt, ja, ja. Ja. Og plass nummer 1 på topp til, liksom, gaver uten særlig omtanke. Plass nummer 1.
2: Et lite kort hvor det står... Jeg tar jeg meg ut og spiser en dag Det skjer ikke
1: Med sånn vanlig kulepenn på ja. Sånn
2: Det skjer ikke
1: Konflutt Bare ut på konflutt
2: Ja, smilefjes Husk å skrive dato når du skal ut og spise på en sånn gang
1: Gaver uten særlig omtak I hverdagens topp 10-liste Gratulerer med dagen til alle som har bursdag I dag Og håper alle får en fin gave om ikke alt for lenge

0: Down Under, Men at Work, det australske bandet. En liten fun fact om Australia. De har visst 10,000 strender der borte, og så hvis du går til en ny en hver dag, ja, da har du det travelt med en flott ny hobby I 27 år fremover. Noen andre som har en god fun fact, det Kim.
1: 59% av befolkningen føler at de må dusje før de legger seg I rent sengetøy.
2: Ja.
3: Ja.
1: Gjør dere?
3: Ja. Ja, det jeg ja, sender jeg. På.
1: Du ja, men det fordi du dusjer hver kveld.
2: Ja, jeg har jo, men ikke hver, men det morgen og kveld litt ettersom. Men
3: det jo ikke om morgen, det har du sagt til oss at det ikke dusjing om morgen.
2: Jo, det det jo. Ja, ja.
3: Har jeg drømt nå, Kim? Eller?
1: Nei, men det du har alltid sagt at du dusjer på kvelden.
2: Jeg dusjer også på kvelden, ja. Men når jeg har skiftet på senga mi...
3: På morgen?
2: Så, på, ja, på morgen. Nei, jeg skiftet, nei, men når jeg har skiftet på senga mi, da må jeg være ren og pen.
1: Før jobbet!
2: Skifte på senga før morgenen. Jeg har faen meg gjort det også, ja. Ja, det. Det tidsklemmer.
1: Og da har du dusjet.
2: Ja, så legger jeg meg opp på den nye sengtøyet bare sånn tre minutter før jeg skal gå.
1: Skrolle litt.
3: Ja, men det jo liksom, rent, det jo så deilig og så bare legge seg I rent sengtøy.
1: Ja, men jeg føler ikke trang til å dusje nei, før jeg legger meg I rent sengtøy.
3: Nei, jeg dusjer morgen, eller hvis jeg skal jobbe på kvelden, så dusjer jeg to ganger. Da får jeg null stille hjemme.
1: Men når du trener, dusjer du da på treningssenteret eller når du kommer hjem?
3: Nei, dusjer der, for jeg har jo skap og alle klærne ligger jo der.
1: Ja. Ja. Det sånn egen avlukke, eller dusjer du I fellesen?
3: Nei, det eget avlukke.
1: Ja, for jeg kan ikke se for meg at du sånn fellesdusjer.
2: Nei, nei, nei.
3: Det vel derfor jeg trener der jeg gjør.
1: For da får du egen avlukke og eget skap.
3: Eget skap, og klærne putter du når du ferdig trening.
2: Er det eget avlukke du trener I år, eller? Så må du en liten bod. Så ingen skal se at du går I rosa tights.
3: Nei, det, tights skjer ikke altså. Men, nei, men tilbake til dette med sengetøy da. Sporet litt av her. Så føler veldig mange. Hvor mange prosent var det igjen?
1: 59%.
3: Ja, det altså 6 av 10 da.
1: Flest kvinner det 65%.
3: Ja. Du verden, som da dusjer.
1: Men det jo en god følelse da. Ja, helt nydusjet, smørt inn med krem, la det tørke litt, legge seg opp I rent sengetøy. Mm.
3: Med krem opp I sengetøy?
1: Ja, men du må jo ta på krem etter å ha dusjet, ikke sant? Og så lar du det tørke litt.
3: Nei, nå ble det fjolt der I dag
1: altså. Irish I ren sengetøy. Oi, oi, oi, oi, oi, oi.
3: Ja, man må alltid drikke en Irish.
1: Det det beste jeg vet.
3: Selvfølgelig det.

0: I wish it would rain down, Phil Collins.
1: Jeg heter Espen Langseth Folkestad, produsent for Morgenklubben, og jeg serverer høydepunkter fra Morgenklubben hele sommeren her på radio. Vi skal over til et tema som tett lovens bryst, nemlig tog.
2: Vi setter på litt togeffekter i bakgrunnen, fordi nå kommer tognytt her.
3: Ja, det eneste lyden du får høre av tog i dag for mange.
2: Ja, det
3: det. På en stund.
2: Oslo Kolbotn stengt for togtrafikk. Der alt kanslert. Det står bare sånn gult nedover hele.
4: Oi.
2: Det
3: signalfeil, eller er det is?
2: Det sporveksler. Sporveksler. Det vi kan ha sånn bingo om det sporveksler eller signalfeil. Alle tog innstilt. Ny oppdatering klokken 07.30 i dag. Når det gjelder tog, har jeg nevnt det at Norge et uland når det gjelder tog? Har jeg det?
4: Ja, jeg lurer på om du har
3: det. Det demrer.
2: Det demrer, ja. Men på Sørlandsbanen, Sørtoget altså, så har det står om en kar her som heter Emil. Han pisselei, har bare sluttet å ta toget. Og det ikke så rart, for i januar 51,7% innstilte avganger på denne strekningen på Sørlandet.
4: Hva kommer det? Det synes jeg så merkelig. Det går jo ikke.
2: Nei, men det, man kan ikke forestille.
3: Og det ikke bare at de kom for sent, det innstilt.
2: Det innstilt, det
4: ikke, ja, de togene går ikke da.
2: Nei, de bare går ikke.
4: Ja, og da, i februar så har det vært 57.

0: Alanis Morissette, Ironic. Og er det litt ironisk at vi skal snakke om mat når jeg sitter her uten å ha rukket å spise frokost en gang? Ja, kanskje det, men vi skal nå en gang til matpakkens vidunderlige verden.
1: Det er ikke morsomt å spise sin mat når den ligger i pakke og ikke på fat. Og hvem var det som sang dette da?
2: Det var Knudsen og Ludvigsen.
1: Helt riktig, matpakke. Jeg får jo litt pes for matpakken min her. De stusser litt over den og sånn.
2: Nei, får ikke noe pes.
3: Nei, du har ikke fått pes over den.
1: Jo, jeg fikk pes for at det er ikke jeg som smører den selv.
2: Åja, sånn.
3: Ja. Ja, at du har folk gjør det for deg.
1: Ja.
3: Men det har du jo nesten med alt i huset, har du ikke det da?
1: Men jeg har, vi kaller det for kjærlighetsmatpakke.
2: Ja, jeg tenker jo også, det er jo en mer kjærlighetserklæring enn arbeidsfordeling.
1: Ja, er det ikke det da?
2: Jo.
1: Og jeg synes det er koselig, fordi at jeg kommer litt rann før dere, og så sitter jeg her og så litt nyheter, og i det hele tatt så spiser jeg en matpakke som kjæresten min har smurt dagen før.
2: Ja.
1: Ja, hun har smurt den dagen før.
3: Det er så gøy, for det er sånn diskusjon.
1: Ja, og du var helt sjokket over det, Kim.
3: Nei, jeg er ikke sjokket over det, for jeg er mer sånn, wow, så utrolig mange der ute som lager matpakke til barna sine og seg selv kvelden i forkant, som ja. Jeg synes er så koko
1: fordi, ja, okay.
3: Men jeg bare hører flere og flere som gjør det. Det er derfor jeg liksom stusser sånn, gjør du loven da, du lager du matpakken din kvelden i forveien. For jeg tenker sånn, når du står opp om morgenen med barna, det er jo en sånn ting jeg aldri har gjort, ikke sant? For jeg har jobbet her siden selv jeg var 4 måneder gammel, så jeg har aldri stått opp med barn sånn i hverdagen.
1: Men
3: da lager man jo frokost til barna.
1: Ja.
3: Og når du først da står på kjøkkenet og lager frokosten, er det ikke da enklere å bare lage matpakken samtidig?
1: Nei, poenget er vel å sitte ned en liten stund, en liten pust i bakken og spise sammen med barna, ikke stå
3: jo,
1: på kjøkkenet.
3: Jo da, men si at du smører 6 brødskiver i stedet for 3 da, ja. På en måte, så lager du frokost og matpakke.
1: Ja, men det går så fort, så vet du. De sekundene, de teller, vet du.
3: Ja, ja, men er det derfor du gjør det? For du bruker jo de på kvelden.
1: Ja, det er tid og stress, ja.
3: Men du bruker jo den tiden på kvelden.
1: Ja, da har du ikke det stresset. Det sier seg jo selv. Da har du jo mye bedre tid.
3: Ja, men jeg klarer ikke å skjønne at det er så mye mer stress. Og så tenker jeg sånn, kjipt å få sånn matpakke som har ligget i kjøleskapet hele natten.
1: Nei, men da kan jeg fortelle hemmeligheten
2: bak det.
1: Nei, men det blir jo på en måte en annen, ikke smak i det hele, men dette er frosne brødskiver da. Jakob speltbrød, for å være pinlig nøyaktig. Det ligger i frysen, ut 2 skiver. Og så smører du på dem når de er frosne, og så med det pålegget du vil, klasj sammen og inn i kjøleskapet.
2: Så tiner de seg ferske da?
1: Det tiner seg ferske, så da har jeg den i lommen på vei nedover. Da er den fin, lommevarm
3: når den kommer. Da har den ligget og tint seg ekstra ferske, som lun.
1: Ja, det,
3: da var det lun leverpostei på ferskt brød.
1: Det klarer det fra kjøleskapet og ned hit på et kvarter.
2: Men da jeg, altså gutta mine var jo hos meg annenhver uke da de var små. Da lavde jeg jo matpakka kvelden i forveien.
1: Ja, du gjorde det.
3: Gjorde det du også?
2: Ja, vi gjorde jo alltid det.
1: Dagen før eller samme dag. Her må vi få litt innspill.
3: Ja, for det var er det noen som kan ringe og bare fortelle sånn, enten om du bare, hæ, hvorfor lager du det dagen før, eller om du gjør det dagen før? For meg er dette er et nytt felt. Jeg har ikke tenkt over det før nå i det siste.
1: Samme dagen eller dagen før?
2: Ja.
1: Ring oss nå 08282.
2: 08282.
1: Gjør da, fordi at det her trenger vi faktisk.
3: Da får man sånn støl gulost da.
2: Nei.
3: Den er jo støl bare for
1: det er noen pålegg som ikke egner seg selvfølgelig. Det er det jo. God barn da. God barn.

0: Cheerio, The Monroes, her på Radio Norge, hvor du hører høydepunkter fra morgenklubben med loven og ko, og tema I dag, ja, det matpakke.
1: Litt morsomt her, vi har med en fyr her, med en skokk av unger, jeg tror, jeg har gått I sur hvor mange unger det. Det programleder Dan Rikard Hagen, her på Radio Norge faktisk senere I dag også. God morgen, Dan.
2: Ja, riktig god morgen, du.
1: Ja, god morgen. Hvor mange unger du egentlig har?
2: Ja, du, altså, vi kjører jo sånn opptelling ganske ofte. Nå er vi på åtte.
3: Dere på åtte nå, ja.
1: Dette ikke en vits, ja. Jeg bare sier det til lytterne våre. Det ikke en vits.
4: Nei, dette
1: du, ja, hvordan dette har seg...
4: Da det litt logistikk, Dan.
2: Det litt logistikk, og det veldig mye matpakker.
3: Ja. Ja, herregud, det blir matpakker.
1: Og mye brød. Hvor mye brød blir det I matpakker?
2: På hellige jul, altså vi, ja, nei, jeg hadde jeg tall på det, det har jeg ikke, det nei. Forferdelig mange brød I løpet av en uke, for å si det sånn.
1: Ja.
2: Ja.
1: Men hva med å smøre det samme dagen eller dagen før, hva gjør dere da?
2: Nei, altså smøre kvelden før, det for pyser, vi tar det på morgenen.
3: Ja, ikke sant, nei, men, til og med de med åtte barn tar det på morgenen.
2: Ja, ja, jeg jo gjerne også, og dessuten altså, hvordan ser den matpakka ut dagen etterpå,
1: ja. Ja. Nei, den ser jo, synet av den vel ikke sånn spesielt annerledes. Det vel, opptatt av syn.
2: Smaken.
1: Ja, smaken.
2: Nei,
1: smaken.
2: Ja, ja. Okay. Ja. Nei, vi tar det, og det har vi alltid gjort. Tar det på morgenen.
1: Ja, ja.
4: Men du, altså når det åtte stykker, så det jo åtte forskjellige smaker. Det hvordan, det en som vi har det, og nei, det vi ikke har, æsj og sånn?
2: Ja, det er det det er, og det der det det mest slitsomme med det, fordi vi har yngste mann her, han forferdelig fær, han liker vel strengt at bare kanskje toppen to pålegg, og så har du en annen som selvfølgelig skal ha noe annet, så du skal ha tunga rimelig rett I munnen altså, for all del ikke legge feil matpakke I feil sekk, for å si det sånn.
1: Nei, nei, men det et navnsystem og lapper å skrive på og sånt noe da.
2: Nei, lapper for pyser.
1: Åja,
3: Hvor gammel minstemann da?
2: Ja, nå spør det vanskelig. Vent da, han ti.
3: Han ti,
4: ja. Minstemann ti. Så alle har egne meninger her. Det ikke noen du kan styre.
2: Nei, nei, nei. Nei, du gæren. Det mange år siden.
1: Ja. Jeg ble så nysgjerrig sånn utgang. Hva slags bil har dere og sånn? Men det, vi får ta det en annen gang. Men matpakken samme. Med så mye barn, så det altså samme dagen dere smører matpakken.
2: Ja, ja, ja. Ja, alltid.
1: Da var vi I boks for å bruke en vits der med den saken der. Dan, ha en fin dag videre. God, god morgen. Og så du her på, I totiden I dag. Du, da, og har,
2: ja, vi ses. Ja, det vil si at det dratt for lenge siden da, men jeg kommer
1: I hvert fall. Du kommer, ja. Det bra, ha det godt, ja.
3: Ha det.
1: Ja, men dette her synes jeg vi skal fortsette å snakke om, ja. Det med matpakke dagen før, eller samme dagen.
4: Jeg ble slite.
1: Jeg blir helt sånn...
4: Tenk deg det.
3: Tenk deg den stasjonen og den kjøkkenbenken, for det mange brødskiver som skal lines opp, da. Hvis man har... Åtte unger og alle spiser to brødskiver hvert I matpakke, liksom.
1: Ja, man nesten takker seg selv, altså. Dette Radio Norge. Ring oss nå, 08282.
4: 08282.
1: Smører du matpakken samme dagen eller dagen før?
4: Eller har du mer enn åtte barn?
1: Ja, ja, ja. Er det noen som har mer enn åtte barn?
4: Eksklusive kaffekopper.
1: Vi har ikke mulighet til å gi bort kopper til disse folkene. Det veldig bra. 08282. Ring oss nå, da. Det så hyggelig å prate med folk.

0: Have you ever seen the rain og Creedence? Det var en populær låt da jeg spilte på Danskebåten. Ja, jeg har vært musiker på Danskebåten faktisk. Det ikke noe bløff. Men det vi skal høre på nå, ja, der det I hvert fall et par stykker som ikke snakker helt sant.
1: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her bløffmakerne.
2: Hvem har fått liv I Niben? Hvem har fått liv I Niben?
3: Det har jeg fått.
4: Det har jeg fått, ja, altså.
3: Dette det rareste som skjedde. I går så satt jeg ute litt I sola, mm. og så ser jeg en bille sammen med datteren min, ja. Som ligger på hodet, eller på ryggen da.
4: Ja. på hodet,
3: og så sier hun sånn, dette det rareste stedet, mamma, men alle biller, visste du det, at alle biller har 6 ben? Men den her hadde 9 ben. Ja. Så det ikke 9 ben. Men det ni, det vi fant en bille med 9 ben.
2: Ja.
3: Og så var den jo på en måte død, og så... pirka vi litt borti den med en pinne, så plutselig snudde seg og gikk med alle 9 bena. Ja. Og det skal ikke skje, sånn at vi har funnet oss en 9 ben en veldig unik og sjelden bille, for den har misten født med for mange ben.
2: Nei, er det sant?
3: Ja, så nå kaller vi den bare for 9 ben, men 9 ben, jeg vet ikke hvor den ble, men vi har fått liv I 9 ben.
2: Ja, jeg er sikker på at du ikke bare rivde alle 1 ben, for det er par.
3: Ja, det tenkte
2: jeg.
3: Nei, det jo 6 bein.
2: Ja.
3: Ja.
4: Ja, det veldig rart.
2: Nei, vet du, nei, dette her, det har ikke noe med biller å gjøre det hele tatt. Det har, nei, da, det en romføler.
4: Ute I verdensrommet?
2: Nei, da, inne I huset på en varmepumpe. Og vet du, jeg blir så grisegæren av ting som ikke funker. Når du skal lade ting, så gikk den helt I svart. Den bare gikk I svart. Og så...
4: Romføler. Hvor du lade romføleren?
2: Ja, den trådløs romføler.
4: Nei,
2: så føler den rommet med luftfuktigheter og god stemning.
4: Så har du liksom ladet den?
2: Støy.
4: Den,
2: eller, og,
4: ja. Nei, noe tur.
3: Sier den fra noe Tore da? I dårlig humør.
2: Ja, det ser jeg faktisk der også romfølger.
4: Nei, dette bare tull. Niben en på, som jeg bruker på hytta til litt sånn graving og litt kjøring av forskjellige ting. Og nå trenger jeg et lass med singel på parkeringsplassen min. Han vrien å få tak I, for jeg tenkte å bestille dette her litt sånn I god tid, men han tar ikke telefonen på vinter. Der, han, enten så han I syden eller så har han, jeg vet han har slitet litt med hoftene,
2: ja.
4: Men nå har jeg fått liv I Niben,
2: ja.
4: Og nå kommer Liben. Han Niben, nå kommer han, nå blir det singel, svært lass. Jeg så glad for det altså.
2: Monica, hva tenker du om dette, hvem har fått liv I Niben, tror du da?
5: Det var ikke så lett den der, gitt.
4: Nei, hytta mi ligger ikke så langt fra der du bor, bare sånn, et lite hint.
5: Ikke sant? Ja. Nei, jeg har mest trua på Geir, altså.
2: Du har mest troen på Geir, ja. Det
3: Han lurte deg.
2: Han klarte å bløffe deg. Vet du, det var altså en sånn teknisk liten ting, som når det ikke ting funker, så blir jeg altså så grisegæren.
3: Men du fikk liv inn.
2: Ja, jeg fikk liv inn. Men det var bare I går
3: kveld. Og ladet du den bare da, så var det greit.
2: Ja, men jeg hadde samme lader, samme. Da var den helt død, jeg ladet I et døgn og sånt nå. I går satte jeg I kontakten, tenkte jeg, prøver en gang til.
3: Hadde du glemt sett I kontakten?
2: Nei.
4: Det det, vet du. På svenskeknappen.
2: Du får morgenklubbens eksklusive kaffekopp, Monica, og skal du få også da et fint verktøysett fra Vyrt I en fin metalleske. Det snertent og fint.
4: Kan du ha på deg på skogstur?
2: Ja.
5: Ja, det sikkert.
2: Bra. Hils familien og ha det godt da.
5: Ok, ha det godt.
3: Ha det.

0: Kind of Magic Queen. Jeg heter Espen Langset Folkestad, produsent for Morgenklubben her på Radio Norge, og jeg serverer deg høydepunkter fra Morgenklubben hele sommeren. I dag så tema matpakke, og smører du det selve dagen du spiser den, eller dagen før?
1: Vi skal til Kristiansand. Morten med oss der. God morgen, Morten.
2: God morgen.
1: Hvor mange unger du?
2: Jeg har to unger.
1: Ja, du har det.
3: Som du vet om, ja.
1: Som du vet om, ja. Men hvordan det med matpakker og deg da?
2: Nei, jeg smører til meg selv på morgenen.
1: Åja, du gjør det, ja.
2: Ja, det for det som Kim sier, gulosten blir støl hvis han ligger i kjøleskapet, og så smaker det kjøleskapet hele neste mannen etterpå.
3: Ja,
1: det spørs mye annet skit du har inne i kjøleskapet, da. Eller åpen løk uten plast for eksempel.
4: Ja. Det mange, det
2: ja, det lukter det svett av kjøleskapet hvis du har
4: åpen løk. Nei,
1: det
4: vil.
1: Det bare torsdag i dag.
4: Her lukter det åpen løk.
1: Men samme dag, hva det du har på brødskiven da?
2: Nej, hvis jeg for eksempel har gulost.
1: Ja.
2: Ja, i dag.
1: Ja.
2: I dag kører vi faktisk kokt tunge.
1: Det jo, hvor gammel du da?
2: Nei, jeg ble 40 i sommer.
1: Ja, ikke sant? Det jo sånn, jeg tror du skal være over 60 for å spise kokt tunge, altså.
3: Er ikke det veldig godt da?
1: Jo, men det
3: det
1: sånn
3: gammel. Det oksetunge, ikke det?
1: Ja, det gammel spørsmål.
3: Ja, men det var akkurat det jeg sa at jeg hadde i kjøleskapet, ja. Jeg sa til Geir for 2 minutter siden.
1: Nei.
3: Og jeg hadde tatt opp en oksetunge fra frysa.
1: At det så jævlig av voksent, det.
4: Ja.
1: Det tror jeg faktisk 80-årsgrense på. Ja.
4: Men jeg fikk det da jeg var liten, men jeg tror det var av mormora mi. Altså.
1: Ja, det gamlingspålegg. Altså.
2: Det gome, det gamlingspålegg.
1: Ja, du gome, ja.
4: Stemmer det. Hvor mange skiver stabler du?
2: Jeg har 4 skiver.
1: Ja, 4 skiver, ja. Tunge, veldig bra. Ja,
4: men det samme dagen du smører, altså.
2: Ja, må det. Ja.
1: Den matpakken går rett i munnen, altså tunge. Tunger etter meg.
2: Oi.
1: Ja, det var ikke... Jeg måtte ut...
3: Til og med Morten synes den var dårlig.
1: Ja.
4: Men god lunsj da, Morten.
1: Ja.
2: Takk for det.
1: Ha det.
3: Hørte hvor skuffet Morten ble av den vitsen?
1: Ja.
3: Men det oi, sier Morten.
4: Vi må ha tusenfreden og kommentert den ikke, vi.

0: få spørsmål om nå da?
1: Det har jo akkurat vært Paris Fashion Week, og da har jo moten, altså de store mothusene vist fram moten for i år.
0: Ja.
1: Og da kan vi si at det som på en måte trender mest nå, det er oversized, altså store klær.
0: Store klær, ja.
1: Ja, gjerne store jakker.
2: Er det vi kalte at da har du noe å vokse i?
0: Ja, det kan det selvfølgelig være, ja. Ja. Nei, men store klær, det kan være kjempetøft, selvfølgelig. Og litt oversize, jeg er jo fra oppvekst på 80-tallet, og da var det en god del ting som skulle være litt sånn oversize. Og jeg synes det kan være utrolig tøft. Det spørs bare liksom hva det er for noe.
1: Mm.
0: Store klær kjenner jo, ja, sønnen min, han driver med friski, ikke sant? Og der skal jo alt være helt sånn, det er jo så dumt.
2: Ja, det er jo så, altså, sier jeg da.
0: Det går ikke an å få det stort nok, på en måte, av klær. Men i utgangspunktet så synes jeg liksom en sånn der snowboard-jente med sånn kjempe, altså sånn, det kan se utrolig kult ut, synes jeg.
1: Ja, er det kulere på jenter enn gutter,
0: synes du? Ja, det synes jeg. Ja. Må jeg...
1: Er generelt alt litt kulere på jenter enn gutter?
0: Ja, det synes jeg faktisk. Når du stiller på den måten, så synes jeg det. Men jeg synes at sånne oversized ting kan være kult. Det er jo liksom buksemote innemellom da, med sånne kjempe oversized bukser.
1: Ja, det er litt inn igjen det også. Ballongbuksen er også tilbake, altså.
0: Ja, det er helt forferdelig, altså, ja. hvor det er stort og så og så trangt nede. Mm. Det er grusomt, da får jeg neller over hele kroppen. Da får jeg sånn, oi. Ja.
2: Har du ikke noen gamle boligbukser? Ja,
0: det var noen bålgreier en gang i tiden, ja, som var sånt. Ja.
1: En annen ting som er veldig trendy nå, det er jo skinn. Det skal være skinn absolutt overalt. Det skal være skjørt, det skal være jakker, det skal være bukser.
0: Mm.
1: Og 80-tallet her, altså Saint Laurent, har jo tatt med seg litt av 80-tallstilen med skinnetall.
0: Ja.
1: Hva tenker vi?
0: Nei, skinn, da, altså, jeg synes jo veldig mye skinn lukter litt sånn rødprins. Det må jeg bare si. Ja. Der er det veldig mye. Der skal du være veldig ren og lukte godt, altså skal du gå med skinn.
1: Ja, for det er mye rødt skinn ute og går. Ja, det, også, det nå, er jo...
0: Altså det kan være det kan være tøsete. Det kan bli
1: du tenker på sånn... latex, du.
2: Ja, lakk og lær og litt sånn kinky.
0: Nei, med skinn skal man være. Det kan være helt fantastisk med en jente med en skinnbukse, men da skal du søle meg ha noe kanskje en mohair overdel med litt sånn som er litt oversize, og så trang. Ja, nei, det kan være fint, da.
1: Ja, det kan være fint. Ja.
2: Så du går for oversize, da, så lover.
0: Ja, ja, og veldig skeptisk i utgangspunktet til skinn, men oversize, ok, tommel opp.
1: Ok, men det var godt å høre.
0: Ja, var ikke det greit,
1: da? Du er overrasket positiv i dag.
0: Ja, veldig, det er vår i luften, vet du. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Heart Alone, du hører på Radio Norge og høydepunktet fra morgenklubben med Loven og Co. Morgenklubben tilbake igjen I studio 10. august, men I mellomtiden det jeg, Espen Langset Folkestad, som presenterer deg med det beste av det beste. Og akkurat nå tema belysning på soverommet.
1: Ja, det var en reklame akkurat som snakket om hvor viktig lyssetting var for stemningen hjemme.
2: Ja, vet du, lyssetting så viktig.
1: Og så ser unge fyren Remi her ved siden på meg, så sier han sånn, jeg skjønner hva vitsen med det, som har aldri tenkt over det før. Mm. Og sier jo, men du kan tenke deg, hvis du har med en date hjem, så demper man jo belysningen, gjør det litt sånn koselig. Mm. Og så smeller det fra deg. Ja, nei, da bare skru av lyset og kjører på. Og så sier jeg, så du ikke skru av lyset. Du ikke skru av lyset når man skal ha seg.
2: Jo, man demper jo, altså man har ikke få på full guffe da.
1: Man må jo ha på lys, man må jo se hva som skjer, du kan ikke ha det mørkt.
2: Mener du at du har på lys?
1: Man må jo ha på lys.
3: Ha litt lys, ja.
1: Du
3: ja,
1: men, kan jo ikke ligge der I mørket.
2: Ja, men det forskjell på sånn...
3: Fomle, det jo fomling, det.
2: Ja, men mener du at det skal være full... du sier jo at du skal se...
3: Nei, det jo forskjell på...
1: Nei, det ikke taklyset, kanskje, men det nattbordslampene. Du må ha på lys.
2: Ja, ja, ja. Men se alt sammen, da. Skal det ikke være... Kan du ikke ha bare et sånt lite
1: stereoinlys, da? Ja, men sånn som for Remi, da. Nå snakker jo overhovedet på Remi.
2: Ja, Remi, du, han produsent I ukedagene her I morgenklubben, og så mandag til fredag.
1: Ja.
2: Pass på oss. Hvor gammel du, Remi? 24?
4: 26.
2: Ja, ja.
3: 26.
2: Ja, men fader heller, det jo nesten det da.
1: Ja, men hvis Remi 26. på 26 skal ha med seg en ny dame, så vil man jo se hva det
2: Har du på fullt med lys?
4: Nei, jeg har ikke noe.
2: Du, nei, ikke sant? Han har ikke
1: Ingen
2: noe.
1: Lys?
4: Nei.
1: Helt mørkt?
4: Ja.
2: Helt mørkt?
1: Nei.
2: Helt mørkt. 26 år, helt mørkt. Enig med deg, det, sånn skal det være.
1: Du skal det helt mørkt?
2: Ja, ikke helt mørkt, men ganske mørkt. Altså, si...
3: Nå skal det kan jo være at du, Remi...
1: Er det månelys, så har du en liten glipp I gardina, eller?
2: Ja, ja, ja. Da, huden blir så pen da, vet du.
3: Ja.
1: Den ikke det, vet du.
2: Med månelys. Ja, men hvis du har nupper, så...
3: Fader.
2: Synes som krater I månen eller hud.
3: Men nå kjører jo Remi mye one night stand, så kan jo være at den redd for å bli skuffet. Det jo der også.
2: Hvor mye lys sånn cirka har du på, Kim?
1: Nattbordslys da.
2: Nattbordslys.
1: Ja. De ganske lyse.
2: Ja, det ganske lyse.
1: Ja.
2: Ja, ja, ok. Ja, det var en fin prat på morgenkvisten, tenker jeg.
1: Men på dagtid så lukker du gardiner opp.
2: Nei, det kan ikke... Nå tror jeg vi setter en stopper her. Nå ja. Ble det for personlig.
3: Vi må ha på såpass lys at du finner dassen når du skal her.
2: Nei, vet du, nå tok det gei. Det alltid gei som skal ta ut av proporsjoner. Men sånn tannlegelys ikke så fint da. Men
3: nei,
2: det jo
3: forskjell på tannlegelys og bekkmørkt da.
1: 4000 Kelvin liksom. Har du tannlegelys på soverommet?
2: Nei, man har jo ikke det.
3: Har du ikke en liten spotter rett I for å si det?
2: Det var en veldig rar prat, merker jeg. Den så jeg ikke komme, bokstavlig talt. Fint. Tusen takk for innsatsen.
1: Nei, du ser den jo ikke komme, du, for du har skrudd av lyset.
2: Nå var det god, Kim. Jeg så den ikke komme.

0: The Gambler, Kenny Rogers. Og det litt gambling når man skal prøve å gjette hvem som snakker sant I bløffmakerne her I morgenklubben. Men klarer dagens deltaker det?
1: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her bløffmakerne.
2: Hvem har fått noe fransk som ikke virker? Hvem har fått noe fransk som ikke virker?
3: Ja, det har jeg.
2: Det har jeg jo fått.
4: Nei, det jeg som har fått det.
3: Det var I Lisbon og så bokte jeg meg et nydelig hotellrom med fransk balkong. Ja. Tenkte sånn, det jo koselig. Ja. Og så kom jeg fram på hotellrommet. Tror du ikke de har hengslet de dørene feil vei, ja? Nei. Så det gikk jo ikke an å åpne I det hele tatt. Nei, men, ja. De skulle åpnes utover, men der var jo det der dumme gitteret, så det
2: bare...
3: Ja, det var dunk. Nei, det funket ikke. Jeg har fått noe fransk som ikke funket.
2: Nei, men I all verdens land. Nei, dette Lagrange, det et raclettejern, og det tenkte jeg skulle være det beste av det beste når det var fransk.
3: Nei, det bare raclettejern, det skulle ikke rolle hvor det fra.
2: Jo, det synes jeg, altså. Du kan ikke ha OBH Nordica, det holder ikke for meg, altså. Nei, det synes jeg blir for kjipt, altså. Så jeg hadde fått spesialbestilt det, men så var det da, for det første, var det liksom, jeg så jo at pakken var litt ødelagt når den kom på bestilling, og så sette jeg det glad fornøyd, og da det bare sånn, ja, virket med en gang, og så gikk varmen av på og av helt tatt.
3: Men jeg sier OBH Nordica mye bedre.
4: Men beholdt du de skuffa til å legge osten, ja, eller?
3: De kan du bruke på bålpanna, faktisk.
4: Ja,
2: de bittesmå.
4: Ja, du kan blande malinger. Nei, det bare tull det der, selvfølgelig.
2: To komponenter.
4: Det bare tull det der. Dette, Hans, denne her klarer du glatt, for dette, vi jo inne I dette vanvittig deilige fenomenet motorsykkel. Og det var faktisk I går, jeg holder på å pusle I garasjen, vi filmer noe greier, der kommer naboen. De hadde da en Peugeot-skuter som ikke virka som de var drittlei, og jeg sliter jo med å la noe passere som går på bensin. Så de spurte om jeg ville ha den, så jeg fikk den. Den virker jo ikke, men det skal virker jeg få ikke, til. Altså. Nei, ja, okay. Virker ikke det. Jeg vet ikke hva det for noe galt.
2: Hans, hva tenker du om det? Hvem har fått noe fransk som ikke virker, tror du da?
5: Nei, altså, resonemang her da. Det kan jo være riktig I alle ting her.
2: Men
5: jeg går for Geir.
2: Du går for Geir og det helt riktig.
4: Ja, du fikk en fin hvit skuter ja,
2: så gøy, skal du mekke på nå?
4: Må jeg det
2: da? Ja. Og som premie til deg Hans så får du morgenklubbens eksklusive kaffekopp og I tillegg til det et fint verktøysett som du kan mekke med og det fra våre venner I Vyrt så må du ha en fin dag videre. Ha det godt da.
5: Takk. Ha det.

0: Det er veldig, veldig, veldig spesielt.
1: Ja, han har jo en historikk hvor han ikke har oppført seg helt fint sånn overgrepsmessig tidligere, ja. Så det er vel litt pånn der.
0: Så det er litt alvorlig dette her,
1: egentlig. Det er litt alvorlig, ja, ja. Men at det kommer en fyr plutselig og stikker nesa opp i rumpapere, ja.
0: Det er lett
1: å... Dette var i en bokhandel som en dame står og blar i en
2: bibliotek.
1: Så står han og snuser deg i
0: veien. Men dette er i Norge, altså?
1: Nei, det er ikke i Norge. Selveste sambandsstatene, kan
0: jeg. Ja, ok, men ja, det var i sånn sett veldig greit.
2: Men det var jo godt å vite at han er tatt nå, da.
1: Nå er han jo det, men du vet at det er mye mørketall. Det er sikkert flere som går... han har gått opp løypa for mange sniffere, han der, vet du. Og gusser...
2: Ja, det var så flaut, jeg orker ikke.
1: Flaut, ja.
0: Det er kjempeflaut. Jeg tror vi bare må gå videre, altså vi kan ikke snakke mer om dette her.

0: CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
1: Radio Norge. Mer av musikken du liker.

torsdag ettermiddag på Radio Norge. Før du reiser på ferie, så skal du I morgen ettermiddag få høre at du trolig har pakket feil I alle år. Men heldigvis, du som hører på Radio Norge, skal få høre hvordan pakke riktig. Så start helgen og ferien hvis du så heldig I morgen med Radio Norge. Jeg heter Kim Nygaard,

0: skal de leke der med ha alt, ikke sant? Det bamser, så det ser som et svært tivoli hos alle sammen.
1: Ja, ja, ja.
0: Men så kom denne her, lille... den lille danske figuren.
1: Hvordan har du fått tak I en dokke?
0: Nei, og det en liten twist på denne. For han heter altså da John Dillemann. Og han har altså da jævlig langt.
1: Hva det som skjer?
0: Han har kjempetiss.
1: Ja, men hva dette? En bamse for unger, eller?
0: Det er John Dillemann. Og han kan gjøre forskjellige triks med sin Dillemann. Så han og så har jeg vært inne på YouTube og sett på forskjellige ting. Han kan løfte og vaske maskinen.
1: Bare du skrev på YouTube, John Dillemann?
0: Ja, du bare... Han var, altså, når jeg satt og jeg så bare traileren for de der TV-programmet, og da var det Jan Tillemann. Han kunne da løfte vaskemaskiner, han kunne selvfølgelig bruke den som helikopter, og faktisk en som virker som helikopter. Han var også løvetemmer med Tillemann.
1: Er det en litt tjukk fyr med snurrebart og topplue som har lang tiss?
0: Og stripete badedrakt.
1: Ja. Han jo helt nydelig. Er det endelige bevis på at Vogue I Danmark aldri har skjedd, eller?
0: Det et reelt lektøy og en reell barnetv-stjerne.
1: Ja. Og det jo et salgsargument. Jeg skal jo rett til John Dillemann-butikken og kjøpe en etterpå, ha I bilen.
0: Ding, ding, ding.
1: Nei, så du har kjøpt den til barnetv. Du har ikke levert den enda, nei. Du kjøpte den og bare beholdt den litt selv først.
0: Jeg må snakke med de pårørende om hvorvidt dette her innenfor.
1: Det kommer beste for å levere Dillemann.
0: Ja, kanskje når jeg skal få noen andre til å levere en anonymt.
1: Å, fy faen, det rullet av meg. Vi tar neste stikk, og jeg må summe meg, altså.